0: Meno!
1: Zita Furkova.
0: Meno!
1: Emiljeva Šarijeva.
0: Meno!
2: Emiljeva Šarijeva.
0: Meno!
1: Marta Sladečkova.